麦迪娜、王新奥，编辑帕尔哈提克里木。Бүгінгі Махира білін бірлікті үгінәлі программымыз мүшергіце болсын. Аңлығының лағы рахмет. Кенгісан программылады дауымлық түрді көптілікнің дөләт ортақтылына текімі яқшы үгініше вә үшілтішеге ярдан беріміз. Шындақла көптілікнің үгенгені үшілтіп, күнділік тұрмышта дөләт ортақтылына паал үгініп вә үшілтіп, өзінің тіл ықтыдары вә мәдениет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кенгісан программымызның мәзмұны текімі сәрқыл, Кенгісаны көршейлі.